پیشکار نے محمد رفیع نے سور میں آہت فلم وارث نو گیت آکاشوانی نے احمدآباد وڈودرا کیندر پرتی آپ مانی رہا چھو ہندی فلم گیتوں نو کاریکرم گل مہر دل دیا درد لیا آ فلم میں سانبھیا محمد رفیع نے